0: генеральный спонсор трансляции азиатских игр. Строительная компания «Айкон».
1: Урматтуу радио кугармандар, алдыда азыр сиздер биринчи радионун Арт Майдан программасынын кайталоосун угасыздар.
2: Алам сыйган Айкөл баян,
3: Айкөл баян.
2: Кыйырга таанылган кыргыз керемети.
4: Ооба. Мен сизге алып келдим.
2: Улбулугун убун кайрык. Тагдыр күзгүсү болгон театр, дилдиреген поэзия, опера, балет, сүрөт, музыка, графика. Калк казынасын уютуп, улу туңгусун кармаган маданият өкүлдөрү, өнөр дүйнөсүндөгү жаңы ысымдар, көкүрөгүндө көркөм дүйнө тунуп, көңүлүндө көркөм сөз туйлаган жаратмандардын ийгиликтери. Мунун баары Сайра Батыркулова менен бирге Арт Майдан уктуруусунда. Ар жуманын бейшемби күнү саат 20:40 биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу.
5: Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу, анын алып баруучусу студияда мен Сайра Батыркулова. Бишкектеги Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада түрк акын жазуучулары Үлбек Гүлжүк менен Кадыре Кырдок кыргыз жазмакерлери менен жолугушту. Бул иш чаранын жүрүшүндө эки элдин адабий чөйрөсү, чыгармалардын которулушу, кыргыз түрк адабиятынын окшоштугу жана айырмасы тууралуу сөз болду. Кыргыз түрк адабий байланыштары тарыхый, маданий жана руханий жакындыктын маанилүү багыттарынын бири. Эки элдин адабиятынын өз ара байланышы жалпы түрк дүйнөсүнүн адабий мурасын таанып билүүгө, чыгармачылык тажрыйба алмашууга жана улуттук маданияттарды жакындаштырууга өөлгө түзүп келет. Дал ушул максатты көздөп келген түрк жазуучусу жана журналисти Үлбек Гүлжүк менен акын жазуучу жана коомдук ишмер Кадыре Кырдок учурда Кыргызстанда. Биз бүгүн ушул эки элдин адабий байланышы тууралуу маек жүргүзөлү деп студиябызга конокторду чакырганбыз. Тааныштыралы, жогоруда белгилеп өткөндөй эле бул түрк жазуучусу жана журналисти Үлбек Гүлжүк жана акын жазуучу коомдук ишмер Түркиянын улуттук жазуучу аялдар ассоциациясынын башчысы Кадыре Кырдок. Ошондой эле Бишкек мамлекеттик университетинин доценти, филология илимдеринин кандидаты, акын жазуучу жана котормочу Рахат Таштемирова эжебиз дагы бүгүн биздин студияда. Алдыдагы 60 мүнөт аралыгында биз ушул эки элдин адабияты, кызматташтыгы, байланышы боюнча кеп кылабыз. Биздин толкунда болуңуздар. Студияга куш келиптирсиздер.
6: Хош болдук, тешеккür эдиңиз.
7: Хош болдук, чоң тешеккür эдерис.
5: Бир жумадан бери ушул адабий байланыш кызуу жүрүп атат. Мына кечээ күнү баарыбыз билгендей ушул Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада түрк акын жазуучулары менен кыргыз чыгармачыл чөйрөдөгү инсандар жолугушту да. Анан мен дароо эле кепти ушундан баштагым келип атат. Кечээки жолугушуу кандай өттү? Купулуңуздарга толду?
6: Ушул Түркиядан келген ардактуу конокторубуз, акын жазуучулар Кадыре Кырдок, Үлбия Күжүк, бул инсандар менен биз, мен өзүм жеке булар мурда да келди, ошондо Манас университетинде иштейт элем. Ошондо таанышып калганбыз, таанышып сүйлөшүп отуруп ушул кыргыз менен түрктөрдү дагы жакындата турган негизги көпүрө адабият деп, анан көркөм адабият, бул көркөм адабияттын үстүнө биз алектенип аткандан кийин ушуга колдон келген кызматыбызды көрсөтсөк, эки элдин достугу үчүн деп максат койгонбуз. Ошол себептен биздин алдыбызда ошол кыргыз чыгармаларды түздөн түз түрк тилине, түрк тилиндеги чыгармаларды түздөн түз жана ара чет тил же орус тилине которулган чыгарма катарын эмес, түздөн түз кыргыз тилине которолу деп сүйлөштүк. Андан ары дагы ушул бизде адабий байланыштар, маданий байланыштар тез тез болуп турса, эл да бирин бири жакшы таанып, достук да күчөйт болуш керек деген ойлорубуз бар. Ошол максат менен азыр бул жолу булар келишти. Азыр аябай жакшы мындай пландарыбызда, ошо кечээ деле теле радиодо, анан Алкусмана улуттук китепканада чыгармачыл инсандар менен жолугушуу болду. Аябай кызыктуу болду жолугушубуз. Алардын да ушундай бир ичинде жан дүйнөсүндө билгиси келген суроолору бар экен, алар суроолорун жаадырып беришти, конокторубуз жооп беришти дегендей кызыктуу эле. Булардан сурасам, булар да биз үчүн абдан сонун болду деп айтышты. Азыр өздөрү да айтышат албетте кезек келгенде. Анан мындан ары дагы биз эми ошол жана Бишкек мамлекеттик университеттен өзүндө ошол кыргыз филологиясы факультетинде да бир даярдалган иш чарабыз бар. Кудай буйруса бүгүн саат 2:00 болот. Анан неме ишемби күнү дагы бир ушул акын жазуучуларыбыз менен жолугушууну даярдап атат дагы бир жерде, ушул адабий маданий борборудо да. Ошого барабыз.
5: Эми конокторубуздун пикирин сурайлы. Кыргызстанга бул экинчи жолу келиши турбай өздөрүн айтымында. Анан биринчи келгенде абдан катуу таасирленип, анын негизинде Манас тууралуу китеп жаздым деп айтып бергендерин кечээ уктук. Анан бул жолку келишибиз башка бир максат эле деп айтты да. Анан ошол максат эмне эле? Бул жолугушуудан кандай бир эргүүлөрдү алып атат? Жолугушуулар Кыргызстанга болгон сапар жемиштүү эле болуп атабы?
3: Merhabalar, Türkiye Antalya'dan selam, sevgiler getirdik. Biraz önce de söylediğiniz gibi biz bir buçuk sene önce Kırgızistan'a gelmiştik. Bu ikinci gelişimiz. Tabii geldiğimiz zaman bütün müzeleri gezdik. Cengiz Aytmatov Müzesi'ni gezdik. Alarça'ya gittik. Tarihi müzesi vardı. Şehir merkezindeki bütün müzelere gittik. Tabii ki çok etkilendik geçen sene ilk geldiğimizde müthiş bir doğayla karşılaştık. Tarih bizi çok etkiledi. Tarihi müzeler çok etkiledi. Daha sonrasında döndük ama izlenimimizleri yazdık. Özellikle Alarça'da müthiş bir ilham geldi orada. Hemen hemen geldiğimiz herkese de o ilham geldi, ilham kaynağı geldi. Benim Tanrı Dağları'yla ilgili bir roman çalışmam var. Bu sene inşallah bitireceğim.
6: Aytkanızda ile ötkancılığı da gelgen biz. Bir o şöyle ötkancılığı gelgen de biz Algaç Kıratışı, Bişkek'te gördük, Alarça'ya vardık. Kırgız müzeylerin, Kırgızistan'da müzeyleri de gördük. Onun için Aytmatov'un da üy müzeyine yoluktuk. O yerleri de görüp biz abdan tolkundandık. Bizdige өтө чоң таасир берди дейм. Айрыкча Алар-Чага барганда мага өзүнчө эле илхам, эргүү келип, жазгым келип, өзүнө негизи ушул Ала Тоо жөнүндө Таңыр Дагылар дейт, бул түркчеде. Теңир Тоо дегенде биз бир Тянь Шань тоолорун ойлонобуз, а булар бүтүн Кыргызстандын тоолорун Таңыр Дагылар деп коёт. Ошол Ала Тоо жөнүндө азырда бир чыгарма жазып жаткамын. Буйрса бүтүп калам бул жылы.
8: Түркия Кахраманмараштан келиорум. Kırgızistan halkına sevgimi, saygımı, muhabbetlerimi iletiyorum. Ben öğretmenim. Öğrencilik hayatım boyunca çok tarihi okudum. Öğrencilerime de tarih anlattım. Ve buraları her zaman merak ettim. Merak ettiğim için buralara geldim. Çünkü Türk dünyası bizim eski vatanımız. Ana vatanımız. Bu sebeple görmek istiyordum. Geçtiğimiz yıl geldiğimde çok etkilendim. Sanki kendi evime gelmişim. Kendi akrabalarımı, uzun yıllar hasret kaldığım akrabalarımı kucakladığımı hissettim. İnsanlar bizi gördüğünde sevgi gösteriyordu, sarılıyordu. Türkiye'den mi geldiniz diye bizimle muhabbet ediyordu. Ben Avrupa'nın birçok ülkesini gezdim. 20'den fazla ülke gezdim. İlk ziyaretim 2017'de Azerbaycan'dı, Türk dünyasında. Azerbaycan sokaklarında Bakü'de şöyle düşündüm, ağladım. Ben neden Avrupa'yı gezdim, daha önce de buraya gelmedim. Ben kendi akrabalarıma, kendi kandaşlarıma niye gelmedim diye. O gün bugündür sadece Türk dünyasını, ülkelerini geziyorum. Türk dünyasıyla iletişim kurmaya çalışıyorum. Kendim yazarım, aynı zamanda bir derneğin başkanı olduğum için Türk dünyasıyla şöyle düşünüyorum. Her zaman da böyle düşündüm. Devletlerin arasında siyasi ya da ideolojik fikir çatışmaları olabilir. Bilemiyoruz. Zaman değil mi? Her şey olabilir. Fakat aramızda kurduğumuz sanat köprüleri, edebiyat ve şiir köprüleri sonsuza kadar devam eder halklar arasında. Ve biz uzun yıllar, onlarca yıldır ayrıyız. Artık kucaklaşma zamanı geldi. Biz artık kucaklaşacağız.
6: Rast ötken yolu şu Kırgızistan'a geldik. Gelgen mezgilde ben bir başka bir yere gelmeyle özümdün yerimde jürgende sezdim. Özüm. Antken men Kırgız bordoştorum kucağını açıp süyü menen tosup alıştı. Men oşo abdan kuandım. Ошондой эле менин дагы бир оюмду бурган нерсе бул болду. Албетте мен көп жерлерди кыдырдым. Бир мезгил бир Азербайжанга баруу мүмкүнчүлүгү түшүп болуп калды. Ошондо мен биринчи жолу ойгонгондой болуп Азербайжанга барып эмне үчүн Европаны андан көрө мурунку өзүмдүн кандаштарымды, өзүмдүн туугандарымды ошо тууган мамлекеттерди кыдырсам болбойт беле. Мындан аркы максатым ушуларды үйрөнүү, ушуларды көрүү деген насыма максат кылып койгонмун. Себеби дегенде мен жүрөгүмдө ошол чындап биздин тууган өлкөлөрдү көрүү, аларды таануу Аябагандай негизги максатым жана кызыгуум да болуп калды. Андан дагы айтайын деген, мен өзүм мугалиммин. Ошол себептен мен мугалим болуп окуучуларга тарыхты түшүндүрөм. Тарыхты түшүндүрүп, окуучуларга тарыхты түшүндүрүп атып өзүм да окуйм. Ошол себептен Мурдали менен Кыргызстан жөнүндө, булар жөнүндө тааныштыгым бар болчу, түшүндүрөт болчу, бирок көзүмдөн көргөн дагы башкачараак. Башкачараак экен чындыгында. Ошол эле мезгилде мен астыма ушул нерсени койдум. Мен өзүм ошол жанагы улуттук жазуучу аялдар ассоциациясынын жетектөө менен бирге эле мен жазуучумун, чындыгында акынмын. Мен жүрөгүмө таасир эткен нерселер менен жазышым керек. Ойлойм, мындан ардагы ошол көргөн билген нерселер жөнүндө буга чейин жазып келдим. Кыргызстандан баргандан кийин мындан ардагы ушул нерсени улантабыз го деп ойлойм.
5: Түрк улуттук жазуучу аялдар ассоциациясынын негизги милдеттери кайсылар, максаттары кайсылар? Анткени бизде Кыргызстанда жазуучулар союзу бар, бирок аял жазуучулардын ассоциациясы жок да. Бул кандай максат, кандай милдеттерди аткарат?
6: Кадын язарлары дернегинин башканысыныз. Онун программы, планы, максаты не?
8: Evet, Kadın Yazarlar Derneği'ni kurma amacım, kendim kurdum ben bu derneği zaten. Türkiye'de sadece bir tane Kadın Yazarlar Derneği var. O da Ulusal Kadın Yazarlar Derneği. Sebebi şu, dünyanın her yerinde kadın mutlaka ve mutlaka ikinci sınıf ya da ikinci şey olarak görünüyor. Burayı şöyle izah edeyim. Kadın her zaman zorluklarla karşılaşıyor. Erkekler bir işi çok kolay yapmasına rağmen kadın bir işi iki kere çaba gösteriyor. Ve dolayısıyla özellikle sanatın içindeki kadın her zaman geride duruyor. Sanatını göstermekten çekiniyor. Şiir yazıyor mesela, aşk şiiri yazıyor. Kadına diyorlar ki sen kime yazdın? Ama erkeğe diyorlar ki helal olsun, ne güzel aşk şiiri yazmışsın. Oysa kadın yazdığı şeyleri bu sebeple saklıyor. Saklamak zorunda kalıyor. Yani edebiyattan konuşuyorum ben şimdi, kendi alanım olduğu için. Yazdıklarını mahalle baskısından, aile baskısından, kocasının baskısından, çevrenin baskısından saklıyor. Ortaya çıkaramıyor. Ben de yeteneği olan, sanatın içinde olmak isteyen kadınlara cesaret vermek istedim. Siz de sanatın içerisinde var olmalısınız. Gelmelisiniz. Erkekler sanatın içinde yeteri kadar var zaten. Biz dernek kurulduktan sonra cesaretsiz olan kadınlar da edebiyatın içinde cesaretleriyle kendini göstermeye başladı, çoğalmaya başladı. Bu çok önemli bir şey. Çünkü kadın ruhu daha yumuşaktır, daha duygusaldır, daha romantiktir. Sanatta daha güzel eserler çıkarabilir. Amaç buydu. Yani tarihe de baktığınızda hep erkekler astrolojide, matematikte, felsefede, sanatta, tarih kitaplarında hep erkeklerin ismi var değil mi? Hiç kadın ismi gördünüz mü? İşte bastırıldığı için göremediniz. Ben feminist değilim. Sadece kadınlara fırsat verilmesi taraftarıyım.
6: Çındığında ile şol demine de cana asasasyonu açıyor da bu özbürü öyle Türkiye'de de ayal cazucuların asasasyası de. Cazudağın ne gizli maksatım bu ayal cönde özünür bilesinler. Ayal kaysıl dünyada olsun. Meyil kaysıl cerde ol olsun. Batışta olsa dile ayal bari ikinci katarda turgandayı sezletti. Sevdiğin ayalının cüğü göp. Erkek iştegin degen işini оңойле жасайын деген жасайт, бирок аял албетте анын иштеген иши көп, анткени ал биринчи кезекте жубай, анан эне, дагы эгер иштеген болсо ал жумушун аткарыш керек, анан канча качан жазыш керек деген бул маселе. Экинчи маселе аялдарга карата дайыма, айрыкча чыгармачылык аялдарга кандайдыр билинип билинбеген бир тоскоолдук бар. Анткени аялдар бир сүйүү махабатырларын жазса дагы, ал эми жөн эле жазып койсо да аны териштириштери мүмкүн. Булурду кимге арнадың, кандай чыктың? Ал эми эркектер ушундай сүйүүрларын жазса, ой азамат, сен бул өтө жакшы жазыптың деген мындай бирдей көз карашта карабаган көрүнүштөр бар да. Ошондой эле мындай тарыхты деле карап көрсөк, карасаңар баардык жерде, мейли астрономияны алалы, мейли философияны алалы, кайсы билимдерди алалы, баардыгын карап көргөндө, жада калса ушул чыгармачылык жакта дагы, адабият жагында дагы көбүнчө эркектердин аттарын угабыз да. Анан аялдар, бул аялдар жаза албайт, буларда мындай нерсе жок деген түшүнүк эмес да. Болгон алар дайыма тартынат. көп тоскоолдуктардан өздөрүңүзү артка тартат деп ойлоп, көп аялдын дүйнөсү өзү назик келет, дүйнөнү башкача кабылдайт, жүрөктөрү жумшак, көбүнчө романтик болушат. Алардан жазам десе сонун чыгармалар чыгышы мүмкүн. Ошон үчүн көптөгөн ушу чыга албай жүргөн аялдарга дагы бир мындай бир колдоо болсун деген максатта, ошолорго да бир кайрат күч берсин деген максаты ушуну уюштурганбыз. Чындыгында чын эле ошондой болот экен. Биз жолугабыз, бөлүшөбүз, бири бирибиздин чыгармабызды чыкканга жардам беребиз. Бул аябай эле жакшы болот экен. Эгер мындай практика эми бизде болсо да жакшы болот. Чындап келгенде баягы сурооңду бизде жокко деп койгон суроодо мен айтпай койдум. Чын эле жазууда бизде деле ошондой ушул нерсе бизде деле бар. Кадыра ханым айтып атпайбы, мен феминист эмесмин, а бирок ошол эле учурда мен аялдардын мындай аял заты дагы өзүнүн ичиндеги нерсесин, талантын, күчүн бул жашоодо пайдаланып бере алсын элге деген максатты айткысы келип жатат да.
5: Кадыра айымдын мына Жомок шаарындагы Сырдуу махабат, Жаңыдан баштоо деген аңгемелер жыйнагы, ырлар, роман болуп атпайбы, анан сурайын дегеним, ошол ассоциацияда канча аял бар? Кадыра айым өзү ошол аялдардын тагдырын, аялдардын жашоосуна байланышкан ырларды жазат экен. Коом кандай кабыл алат?
8: Эмет. Дарнеге ilk başladığımızda bir 10 kişi falandık, 10 kişi. Şimdi 70 ile 100 arası, Türkiye çapında da var. 70 ile 100 arası. Hem fahri üyelerimiz hem kayıtlı üyelerimiz. Derneği kurmamızın amacı zaten kadınlara cesaret vermekti. Biz dernek faaliyetleri, çalışmaları yaptıktan sonra gizli yazan, kendini saklayan kadınlar da bizim yanımıza gelip ben de yazıyorum diye kitaplarını, yazdıklarını çıkarmaya başladılar. Bu bizim için büyük bir gurur. Şimdi Kahramanmaraş dünyada 62 tane UNESCO şehri vardı. UNESCO edebiyat şehri vardı. Burayı kesebiliriz. Dünyada 62 tane UNESCO edebiyat şehri vardı. Geçtiğimiz yıl 63. olarak Kahramanmaraş UNESCO edebiyat şehri oldu. Türkiye'de bir tane edebiyat şehri var. UNESCO tarafından tescillenmiş. Bu da benim şehrim. Şimdi zaten çok fazla yazar ve şair çıkaran bir şehir Türkiye'de. Ama baktığınız zaman hep erkekler vardı. Hep erkekler ön plandaydı. Sonra biz bu derneği aktif ettikten sonra gizli köşede yazan kadınlar da geldi bizimle birlikte, kendilerini göstermeye başladı. Ve şu anda mesela biz şehirde payitaht belediye başkanı olsun, valisi olsun, vekiller olsun, hepsi tarafından saygı görmeye başladık. Neden? Çünkü biz de varız dedik. Ve onlar bizim varlığımızı alkışlayarak daha da yücelttiler. Siz bir şey talep etmezseniz kimse size hiçbir şey vermez.
6: Biz bu şu asosiasyonu uyuşturganda, can uyuşturganda baştaganda 10 dayla aylalık. Bugünkü günde Türkiye'nin her bir burçundan çoğulup 7300'e yakın var. Jalan bulun burçta bekinip yazsam bulu bol boyu degenlerden bağırdık çıkıp yaza başladı. Negizi bizim maksatımız dağlarına güç kayrat bermegeli. Азыр биздин мен ошол мен жашаган шаар Кахраманмараш. Негизи көптөгөн жазуучуларды чыгарган шаар. Ошол себептен ЮНЕСКОдо өзү 62 шаар адабият шаары бар бүтүн дүйнө жүзү боюнча. 63-чү болуп Кахраманмараш кирди өткөн жылы. Ошол киргендигине байланыштуу жанагы Түркияда да жакшы кабыл алды. Бул да өзүнчө нерсе. А бирок биздин мынуу ассоциациядан аялдар жазып, аял жазуучулардын, акындардын чыгармалары чыгып, муну эми жогору жактан да, борбор жактан дагы жөнөкөй эле адамдар эмес, баардыгы көрүп окуй баштады. Көрсө тоскоолдук кылбайт экен, алар кайра аларды колдоп, алкыштап, кол чагышып, бул жакшы иш болуп атат деп колдоо көрсөтүп жатышат да. Демек биз жөн эле унчукпай бурчта калбашыбыз керек экен. Аракет өзүбүздөн болуш керек экен деген ойдо.
5: Кульвия айым, сиз журналистсиз. Адабиятка качан аралашып калдыңыз? Анткени жазуучу аял болуунун түйшүгү өзүнчө, журналист аял болуунун түйшүгү андан дагы көп. Анан экөө тең көп убакытты, мээнетти, эмгекти талап кылган жагдайда экөөнү кантип алып кетип атасыз?
3: Evet, şöyle söyleyeyim. Aslında bence dünyanın en zoru, zor işi gazetecilik. Bizim dönemimizde çok yürürdük. Çok haber araştırması yapardık. Böyle kolay haber yoktu. Bir 25 sene önce. ciddi anlamda gazetecilik yapıyorduk. Haberin kaynağını araştırıyorduk. Fotoğrafları alıyorduk. Fotoğrafları biz çekiyorduk. Sayfanın nizam parçasını biz yapıyorduk. Karanlık odalar vardı. Hatırlıyor musunuz? Onları yapardık. Fotoğrafları çıkarırdık.
5: Evet.
3: İnternet yoktu. Başkente onları makinayla gönderirdik. Ya da kargoyla gönderirdik. Çünkü acil haberler yetişmek zorunda. Hem haber, hem araştırma, hem fotoğraf. Hepsini kendimiz yapıyorduk. Ve fotoğrafta da haberde de bir sürü ödüllerim vardı. Şu anda Türkiye ve dünya genelinde habercilik azaldı. Biz bülten diyoruz. Bültencilik başladı diyoruz. Siz de nasıl bilmiyorum.
6: Blogger galiba.
3: Hazır. Gazetecilik, evet, uzun yıllar gazetecilik yapamadım. Çalışamadım kendi mesleğimi, yapamadım. Burada benim yazarlık hikayem başlıyor. Ben de kitap yazmaya başladım. Makale, köşe İstanbul'da yaşıyordum. Sonra köşe yazıları, makaleler hazırlıyordum gazetelere, dergilere ve internet siteleri yeni yeni. Edebiyat internet siteleri bizde vardı. Yeni yeni başladığı dönemlerde. O şekilde onlar oyalanmak için yapıyordum ben onları. Daha sonra Bircen'in Ağlıyor ilk romanımı yazdım.
6: Ne ağlıyor?
3: Bircen'in Ağlıyor.
6: Bircen'in Ağlıyor.
3: Evet. İlk roman. Ben gazetecilik yapamadığım için, kendi mesleğimde çalışamadığım için şartlar ve koşullar uymuyordu. Kızım vardı, bebekti, yeni doğmuştu. Uzun süre çalışamadım. Çalışamadığım için, evde olduğum için yazarlık mecburi ve zorunlu bir şey olarak doğdu bana.
6: Rast Turaytas, ben alğaçık şimdi şol jurnalistik menen başladım. Birok men baştagan meskilde jurnalistik öte oor kesip bolçu. Анткени кабарларды, ар кандай окуяларды чагылдырга туура келет эле да. Жөө жүрөт элек. Жөө жүрүп көп жерлерди кыдырып аны сүрөткө тартып, сүрөттү караңгы бурушта да кадимкидей чыгарып, эски сүрөткө сүрөт чыгарам дейсиңер да. Анан кайра газетанын кооздоп, рубрикаларын жасоонун баардыгы журналисттин моюнунда эле. Биз ошолорду жасайт элек ал мезгилде. Анан бирок барган сайын кичине чыныгы журналисттердин немеси жоктой эле сезилет бүгүн мага. Анткени бүгүн башкача өзгөрдү. Чыныгы журналисттердин ордуна блогерлер пайда болду. Өзү каалагандай, мурда кесипкөй адамдар иштешчи. Менин тагдырым экен. Мен жазуучулукка өткөндүгүмдүн себеби, мен кийинчерээк аны жасай албай калдым. Анткени өзүм жаш болдум, кичинекей колумда кызым бар эле. Анан жаза албай отуруп калган мезгилде жазган киши тынч жата албайт экен. Анан мен жаза баштадым. Ошол күнү кабарларды, мисалы үчүн Стамбулга гезиттерине жөнөттү иретин үчүн жазып, ар түрлү жазып ошол андан өтүп анан чыгармачылыкка өттүм. Менин ошол жанагы журналистигим токтоп калган мезгилден баштап, чындыгында менин жазуучулугум пайда болду. Эң биринчи жазган чыгармам Бир жеминдин ыйлаганы деген болчу. Жемин деген, мен кичине түшүндүрүп берем, жемин деген бул бизде курсактагы баланы, төрөлүлүк баланы ыйлагандыгы жөнүндө да ал чыгармасычы. Курсак менен беримче кырсычага которгондо ал жөн эле карындагы баланы, карындагы баланы ыйлаган болуп которулат. Анан ошону жазгам дейт эң алгачкы чыгармам.
5: Кызык, ошол карындагы баланын эмне жөнүндө болушу мүмкүн?
6: О эсериңиз, о Бир жеңин аала.
3: Илк романым.
6: Илк роман эмне хакында эле? Мен бана да илгинчи келди.
3: Onlar farklı soyadımla çıkmıştı. Yeni baskılar olmadı. Bir baskıda kaldı onlar. Yani dünyanın bir sorunu, evrensel bir sorun, cinsel taciz ve tecavüze uğrayan kız çocukları ve kadınlarla ilgili roman. Çünkü evrensel bir sorun. Kadın haklarına, özellikle kız çocuklarının eğitimi ve sorunlarına sürekli değiniyoruz. Almanya ve Türkiye arasında mekik dokuyan, gelip giden bir kadın kahramanımız var.
6: Bu çıkarmam öz negizi ayalların hukukları boyunca. Азыр бүтүн дүйнөдөгү бир кандай бир ушундай оор окуя бар. Аялдардын, жаш кыздардын, кыз балдардын жанагындай зордук, зомбулукка учурашы. Анан ошого байланыштуу жазган элем. Чыгармамдын каарманы Германияга, анан Туркияга мындай барып келип жүргөн бир ушунту окуп жүргөн